او بندې متر په نومره رکی نم ډېر ونه دایو د سمره یا په پورو ایت په مو هو ایوم دایې خران ورامو کنه موږ ورو ورو کا بوري لري مندنه رونه کاری کوي ورو ورو پران کله بس چې دانو مې ول اف ام 89.9 نو ورو نه په مایو ته بده بګه ما جان ناب وای مو نه یو کنه سنا تون سنا دات سنا دانه مینه دې ته په کور غونرا او ایتره روي ته په مو هو سا نوري نه پر کتره وتره کنه نو پي کا تګر کنه کوي اندې د تا ونو وایو یاري سکونه ما among katana ta kenga ini timoto irarikin me ori fm 89.9